Nosia abo yemubibiara ache ene akwa ba edeba ago 96.9 FM kasafidi eso ebre aso ensema hoda central for yeti ehungu monten so mantem edunsi ene namu yakuche gun krata aso semufo so ajebre asemu kroje memenda anopei eye june bosome ne da etosu ensia ewo afi 2026 emu enzo ne tode ye nemum wa wa sedie bia no bomaden ma na nye ntientia na ye wasede pepepe na ene anopei sei ena ensema hoda ye eba ba somo no de obete e wo bi ene se onyanfo salisu eye bi urabi e de ensem atudwa a oche se e ade obesre pa ese mmdc is awodo e wo my gana for na be bia ye hwe na fe enua hodo a ye bu e de ye bidie no ye twe ye ho firi ho ye de e ho ensem ebe somo na eye head of environmental and safety engineering department e wo eye university of mines and technology eye umat emu Professor Eric Stimin ena ode ensem atudwa oche se eka me kwakwa ye se ebreni dru so se ye kwakodua enua na eka me kwakwa ye se ya na ahota bi hyeda ewo akira ye de ni eti ode sansem ne tudwa no ye de eho ensem ebe so mo na eno achi ye kwakopie mu ewo eye kole klote municipal ni mu nad mu panyifo ewo ho ebo mode asrepa ese ye na ye kambom na afi ye hwe ema hodie ho ensem enso enko soro ye de emu ejiem ebe so mo yera bright appear e de atuja wo chese se yera sam na tejo e de ababo nten ese pono ana blue film se no wa wo beka ni bia no kwai ayamafo bomode akohwehwe na ya na ehadwen eti omo bomode ahwese na na ebia person kokope bi hwa bomode e de ID card na card bi ade beko bi na mfa ye ho ye da se as wo register na edin wo so na afa ye husi no kure ne so be si akokope bi ahwe a eno so e betimi e de ho nsem asomo ye ra bright appear aka ho ensem ye de emu ejiemu ebe somo ense

0: 96.9 FM Yati Free
1: Dumienu abo ye mo bibiara aha ene akwaba edeba ago 96.9 FM kasafidie eso ebre aso ensema hodo asentrofo yete hugu monten so mantem edunsie ni namu yakuchegu nkrata so samufo ajebre asamukrojen memenda ewia yatna se yede eho ensem eso mo se ewia prem to breka se ensem no de do so pa namu no die di mu akwote obetumu bi ene se Yera Ahmed Ibrahim ede atudwa a wache se Ghana anase oman Ghana ya ya krado ese rubber ena plastic yebeyi efri ye dada adiyo ye dada sitinamu ana ye de ehon ensem ebe somo na enzu yiri hon sem enyasem ketu akwa kopie mu ewa takwa ene nepote mua adishe woho esrempe nyifo esu wa monshe na mumbromo emwa ye de ehon ensem ebe somo yira samo jina po ede atuja wachese e kamia kwa kwa yese ene NDC amani yokuon esan se omwo nipadodo anase omwo dom kese pa ewo mrasu yafie tinom ene ye ni na mo jemratum eye na mo jemratum ye de emu enchemu ebe somo yira samo okujeto ablakwa e de atujwa o chese eye adehye a omosa efri South Africa maimu ababe pie ewo man Ghana mu ha no omo bomodea ejeje bebre ene mpanyifo e de agu akwamu dia ma woma ye de emu ensem ebe somo ensem we ene afoforo ebi ena esinam agbo agbe tofe ewie matena se me de esom news team technical team obi anafemu de ede aboa jebre ensem no emu enchiremu ye mfa nsomo

0: yes, anyo mani mani pa. Enu a buama.
1: Ah, naturally, no. Enu bebo juma no ho ban a chen pa. Ha ban no suni ne ban no.
0: Mese, se ma kacho se, nyo ma yeye ni muno. Ede ha ban ye no. Nipa bebre nye hunu mu kwa takura. Enyo ma ha ban be tumia yama wono. Ma kacho se ye won ha ban ya chisikaba. Mhm. Odi ene dia ne se waye ho amamrewie na wiwisu eno atwe sika
1: ban no
0: haban.
1: Ewuram ye wuram ye bia.
0: Ewo wiram.
1: Mhm.
0: Ye de yemadwadifo.
1: Mhm.
0: Obi a ton ade bia na se wa wo ye wa adwuma bia ye yesa anwoma ne dema. Je se wa wo ye aban adwuma.
1: Mhm. Okay. Aban adwuma fo nka ho.
0: Yeah.
1: Be me wa ban adwuma me ye ban adwuma kra na bia business kitse obi won chen kra na.
0: Otumi wisu. Na saa de me kan ye ye wie kura enye se ye wie su ni de bia o ebi wa ha week bia ba akopɛ na ba wie su ade no papa sɛnkyerɛ ne ebe ya ma wo no eno e mo wadwuma ngu ba so wan hwe ne ye na wo te wo de nyame bɛye makɔbɔ mpae bɔkɛsie na wo de ka woni bɛte na obi abɔ mpae bɔkɛsie na wo da prison na wi abeka se de nyame pɛ no ye da bi maka cho se ye bre we mu a ye woi die bibia no nyame awie dada ti no ka cho sa se nua no so no na otiem ka se wawi ade nyina ti di aka ye wo on ko opipo ye si ode bia mede ya asem kan se ne ye pese ko opipo ye frata e ye mfidie ne diesel di aka no no mfidie ne diesel ne ni obe opreti omo keke pepo ne betumi aye frat on den kase wo kotietie mu akobɔ mpa ese pepo ni nwiru ngu biem etwem ekwan ye da ha ya nye ya ada ye friends ada owu atwidie ya ofaso na ubewui ye kase beba be yas ye kase ye bema na ye kakraka ye betumi ama na ye kakraka ye mfidie nye mpa ye ni moka ni obi gina mse de ohu ye de ye ho hye nyame nsa nyame mbo ye ho ba ne ye fan ko na driver na otwika no so abo
1: bekokun
0: nti ube gbeduru no no
1: bekokun
0: undu nyame mbo ho ba ne driver no so na abo yi driver no kra wo mu yi wo na ti onam nyina na ni kum wa be obekun sisi ya tube wa adwe se nti nyakopa mo ho ban ban bo ni gina mo amote ka ni mu ne so ebre bi ni yetu kwa akọ ba bi na maami bi te front driver ni kika ni sa se driver ni okaka yi na order wa na maami ni bo driver no wo da gina na driver ni gina no sisi na nante nante kakra so asama ya to aso ban bo ni bi no no
1: okay.
0: Yo nyoma bu ha yen ya na ebe ye ade.
1: Okay.
0: Se wo pese wo your friend say won kwan ya da depend say dia wo beye na. Ebe ma won kwan ya de. Se wo pese wo adwuma ekoso a depend say ni abe no. Hwe adanse bi wo de bobra no muntie. Maame.
2: Papa.
0: Empom ti say.
2: Yesu adu mo.
0: Me bi aboko de.
2: Yesu adu.
0: Aha ya prophet Joseph Mensah masole fie ni. Debi aya me kase me won koso wo ayiedie nkoso a me de boa nkrofo ma brabo sesa eye no kure ana se enye no kure
2: pa twa ye no kure pa
0: na wo de ne hawa wo ba ha me ye bi ma wa wo kem asem ne ka de ne hawa
2: da me ayi ye ko lockdown no me wo mi tv ana koto oso na me de to ana mi ti wa anti mi tu ana mo sa tam na wo sawa no
0: Javes ho
2: Javes ho na me ba ho
0: aya nka asam na
2: nka heya amasam te me ba ho no na me ohwa ade ma me nti ohwa ma me no na wo su enyama nkoyie da na me surprise enyama me o cars be 8 I surprise enyama da me be bo ka serious e ka na e ba ye de enya agro me ko almost 10,000 titi be 10 billion
0: a cow boy no
2: cow me boy no no na nya agro
0: titi what be 10 billion
2: 10 billion
0: and 1 million Ghana cedi
2: me a mi sika kura me de ye adwuma kura enka ho me de ne yirai e ma company sa me no mu ye adwuma ne bank me no mu ye adwuma me be de sa aka no na mi huni amenye
0: ei
2: wo ba mi so ma hwi ni wo ye warehouse hwi ni wo nti me ba wo no na wo si

0: kan makun sempa no itra ye
1: edunsia
0: dunsia nchiche mu a eye dunan ekro no na ye nhwase mu ho
2: achi ya duba kono te adidie no
0: sese yesu awu asori na oyi ne ho adi akyere wom wadi kan yi ne ho adi akyere binum ebinum ahu no ebinum nya hu no na osi susa akyere ye a duba kono te adidie wadi kan ni ayi ne ho adi akyere binum na akyere nso a duba kono ete adidie no de nti okan duba kono ye nyina nim se Judas Iscariot afri mu awu aha okosan ne ho kra ansa na yesu bewu asori nti aka duba kono to kan duba kono a odi gyina ho ma asomafo no aha yenko
2: oyi ne ho adi kyere wom na oka won anim gya won nyi ni no ne won akomaden ho
0: ye nti sasem yie pa oka won anim a wo gya won anyi ani eno ma akomaden ho edien ho na oka won anim yesu se mi wu a mesori na bi no mate se wasori no mo bebo amane a mo gimu ho akinye e ka se nya nokre ne jese asam na meka te amre jese mo nyi ni mo nyi mi kristo mi ni nti oka won anim se se obi aka won obi anim a enye asere ya nye sere ya asem aha eya ni bre aha eya ni bre choka omanim woje omanye ani no ah nti menim ne mu nyina no munye mi ni sadia ma me dia maka ne meye peter atimi agina wa aka se wu ni kristo nyankopon ti azefo no ba obade nyankopon ba ne me na se me si me wu me sori a na fe munye ni nti bible so oka omanim woje omanye ani ene o makoma den no yanko yanim
2: se wanye wona ohunu no se wasori no anyi nti
0: ha yanko
2: na wo se wanse monko wiase nyina nkoka asempa no nkyere abodie nyina
0: enti yentie ye pa se waka omani ma wie wa wie wa hye asempo frase no okachia wonse omonko wiase nyina nkoka asempa no enkyere de ben
2: abodie nyina
0: abodie tie ni ye sa afie afie yesu ufi ase se omonko wiase nkoka asempa asempa ben asempa ne ye ono ni wu a oka ase obewu no wawu ampa wasori na wasori a edie biem na ho yesu ewu ma yen bone enti wasori ama yen ko nimdie sa afie de obia medi na chi na o magi ni na afie de onya dan kwama ne kra enti asempa no no ebri bi ne ye ni nyate ti yesu wuo a wu ya wanka sasasa wasori no ede anije sam kese abatu wiase ade nkwaje asem kese abetu wiase enipa ni yani daso obia ebra kristo obeba no na dwumfo no eni yani daso ene amamamfo so ni yani daso ade ntia onyakopon mo mo nhyehye ene mra dwumfo no omo ntimi ani so to onyakopon emfo mo nya hwe biem ane ya amamamfo so de ye nambo ye bra biasa na ye pe nti ye ni nyakopon ni hwe ye na asempa aba wiase mse yesu abewu ama ye bone apata ye ni nyakopon ntem tia fede obekan ya boma ye baako biem ti ani gese na asempa mpa ni wuo no eye ebone a ode echeye na ne sori a osori ye no eye nkonimdi a wadi ama yen se ote ase daada nti ne yen a ye beji na di no dan kwa bi e ho ma yen se ne owu sori ye no yen soso ye wu o be sori se ye beji na di ne abeye de ope aha nti abeye sempa ba wi ase se monko kan nche abodi enyina aha
2: de oji die
0: ti asem ne ye o nti asomafo no ne wo osoma wo na menu mienu a anto ato aso abedu ye bre so ne de tie ne se umukoka sempa nkyere abodie nyina ye wiase enipa wo ba bia mukoka sempa nkyere abodie nyina da de obegye adi
2: na obo na su
0: no obo na su no
2: obegye no nkwa
0: enti yen suma na asempa na eko wiase de ekwa ma won wa on asomafo no koka kire om ne se a ye nyina abeka ho bi ne se ye gidi ne ama ho kwa ne ebo yesu a ye ye ne ye open kwa dia enkwa de ebeye dia
2: na de onyi nie no
0: na de yebekoka sasem so a kire mo koka sasem ya kire wa nie ni nso no
2: obebu no fo
0: obebu ne fo wo ho enti yesu wo ne sori ya ama adinchem bia ba se wo wo beje adi no be fa na kwans bebepe no enkwa de ebeye on dia omo onyi ni nso obebu on fo enti mo koka sasem nche wi ase aha yenko
2: na nsani yi bedi wona obedi
0: aha na sasem ni jina pa na ensenchreni ebedi won a obegye din achi
2: medin mu obetu ahomone
0: obekasa kasa foforo
2: obema awoso
0: onbema awoso
2: na se wonum adubone biara
0: onum adubone bi mpa
2: renye won hwe
0: enye won hwe
2: wode nsa begu ayarefo so ama won ayewon din Na afi. Awurade Yesu no wonka sɛ atiri no.
0: Tie ne ye pa. Na afi Awurade Yesu

0: enti en yo e addition pan church of Christ ni mu su yen enti ne ba bia na obi asori gina ba bia se yesu se ayi nsanchani bedu onwa bedu achi mo ba se mbesa anya menum ye no asem ayasomafo na odi shom wo efe na jumadie ni be shaase ye enti adwuma shaase ye enipa 3000 3000 agbo asu osasomafo no egusu ye anwanwade ene nsanchani brother ye ntumika na ye nhwe anwanwade ene nsanchani na asomafo no ye ye no ye nhwe bi na emwaye yenko asomafo ni nyuma etimi ensa ni mu baako ekro no
1: asomafo ni nyuma eti
0: miensa Acts chapter 3 verse 1 ya ekro no ya
1: enti onyankopon asem
0: ya menu addition pa na church of Christ ni husia ni
1: mu erekobo awia no miensa
0: tie sabe asomafo no ahyanwanwade nsenkere ni yase tie ni ye asafo na ahyase omo fi nsenka no ase nsenka na yesu so omo koka no ase mu cha bodie nyina yo wiase nyina no omo ahye sa adwuma na ase enti sabe asomafo no akoka ma nipa 3000 agbo asu omo wi adwuma no omo to aso na sabe Peter ani John ekọ asori fi na ye nti ase mu esi ho ye nko
1: awo ye asori wo mu no
0: okay ko ba no miensa omo ye osom wo mu no hm
1: petro ni yohane bo anan ko asori fi
0: tie ni ye sa asori fi okay e ye judafo asori dan mu de nti ni se afre na kristo som ahya ase ye jun som no ho dadaada na asomafo dum ye ni nyina na ye junfo enti wo mu fi jun som no mu o wonim se yesu fra matio ne wanwa asom medi machi no no nyina wo junfo som no mu ana ofre wo mbedi na chi enti sa abre no aye osuma yesu di aba ne nchechi odi aba sankrofo ekoka ho asem asori dan mu ho enti omo kodwu ofu asori dan mu na omo kone die ne siye
1: na woso obarima bia oye obubu ani fi ni na yam
0: na omo kone mu no omo so yesu obema bia oye obubu ani efi ni maami yam
1: ada wode no beto asori fie pono
0: ada wode beto asori fie dan na no
1: awo frano fefe no ano
0: aha
1: se onsre wona oreko asorfie no ho mubruhunu ade
0: sabio ene yehu bebre empache ni mubuafo ate abonten so ene baabi baabi esesisika enti akwa we no oyo bubu ani ifire ni maame yam enti de biye so ane beton aso da no ne ni person e twa mu kwa so na eba na ya ye ma no kakra kra odi koto aduane adi enti om de na beto ho om de obubu ani na beto ho aso onsesisika yenko
1: na ohunu petro ni yohane se oreko asori fie ho no
0: tie ni ye ada na wo petro omukwa na ekwa asori ana da bi na nipa dom na ekwa asori no but oka peter ani john ehu asem bi a ye omuye ye enti na wo bo omudin wo ha enti peter ani john eye de ben
1: osre mo bro hu ade
0: wo akwa na oyobugbo ni esre wo mo bro hu ade
1: na petro ni yohane de won ani hwe no din ka
0: se petro ni yohane omuye apostles sankofo mbiye na obo mudi no onka somafo na yesu so ema om ho kokro ho ode na abo om so na so om ya ho ade nsenchen no sankofo mbiye no ka ho ena om hwe ni din
1: ka se
0: aka kire ne se
1: hwe yen
0: hwe din
1: no hwe won kom susu se oribenya won ho biribi
0: eja kwa ne ne obubu afo de na dwin nyina sankrofo no se mon hwe mede a hwe mede mon hwe oka kire om se om akwa ne hwe om
1: hwe om yes
0: enti akwa ne hwe om no ono na dwen ne se omo be mani sika
1: yeah
0: na dwen nyina odi si wono no
1: yeah
0: wono oni jidie bia teni oni ya hwe om se o be gi sika firi om ho
1: yeah
0: ana ye den
1: na petro kan se
0: ana petro ka kire om ne se
1: jita ni sika de
0: sika ana jita pa de ni bi
1: ni bi
0: aha
1: na de me wona me de me rima
0: aha ye ni sika ne mo de wona ye de ma wi
1: Nazareni Yesu Kristo
0: Nazareni Yesu Kristo din mu
1: nante
0: sore nante
1: na oso ne nsa
0: na oso ne nsa no
1: ma no so
0: ana o ma no so gina aye
1: na amunum ho ara
0: amunum ho ara
1: ne nane ne nanpo so ye din
0: na nsenchani bedi won won be gidi achi hwa nsenchani kesi ye asi obi aya won ne ma mi ye mo ye obubu afo o kan to so obetio sa ko na nyambro 40 years Oto bwasi nka asata tro obeche wasa kwa no anya ro 40 years. Na obi a oyobubu ani e de na beto asodan do de bia no. Amunu hwara otimi sori gina aye. Enti sanche na nwade no. A wo se bedu omachi no. Ye nhwe se ne ye aye adwuma. Amunu hwa o. Yesu Kristo di msori nante. Enti nyampa e bo bia sam o. Hwe ye din. Ana ohwom no msisi kan